0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Službenici sektora za borbu protiv kriminala FAST tima za ciljane potrage uz podršku nadležnih odjeljenja bezbjednosti po naredbi suda izvršili su pretrese u Podgorici